ہاں جی بالکل میسج ذریعے سر نصیب گل گل چاہن کڑی نصیب گل جین کڑی برات کا کی روڈ بن لا سب کو عید مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بھی مبارک ہو ہماری

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل احساس و خدمت کے خزر شوالی و ضربیات احساس اخبل روز احساس اخبل بچائے دس اخبل مساحے یعنی کہ ریحان ہٹک دا ریڈیو من 88.4 کرک اسٹوڈیو نلائے ونے اور تاسو زماغے گواز آو رہے امید لرما چی سم رہا اور دن کی دی کہ دلر دی بر دی غرپ اثر دی غر گواز دی اخبل فیملی چینل آو رہی طول برا تروغ جو ٹھیک ٹھاک فٹ واٹا اور دخبل جن اخبل زندگی اخبل لائف نما خوندنا مزی اور زمونگ پشان بھائی

0: عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: فاقي يور
0: اوبا خير جناب، بخير بخير. كيف حالك يا حبيبي؟
1: يا نامر انا من فلسطين.
0: سبير وزير سنگي بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ. سبیر وزیر ڈیر ٹائم بعد دیکھا لو رو کار بالکل. یہ بات تو ہے، میں تو آیا ہوں.
1: تم وہ تو کان لگائے گا، تم پھر متروک کرتا ہے، کبھی کبھی ریڈیو سے آتا ہے، پھر پروگرام کرتا ہے.
0: نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، میں تو آتا ہوں، چار چار دن آتا ہوں ہفتے میں.
1: تقریباً ایک ہفتہ کیجیے آتا ہے.
0: ایک ہفتہ کیجیے آتا ہے تو آپ کال کیوں نہیں کرتا ہے؟
1: یار کال کو کرتا ہے، وہ تو ایک گھنٹہ ہے، وہ ذرا صاف بیزی ہے، وہ نمبر جو بالکل کبھی کبھی لے لگا، کبھی کبھی پورا دن ختم کرے گا.
0: یہ تو بات ہے، پورا پورا ٹائم گھنٹہ لگتا ہے، لیکن یہ بتایا مجھے کہ آپ نے کبھی کوشش کی ہے؟ اچھا کار نہیں لگے گا. اچھا تو پھر آپ کیا کریں گے؟
1: پھر بھی ہمیں بس پروگرام سنتا ہے، وہ کال نہیں لگتا ہے، پھر میں غصہ کرتا ہے، وہ دل سے غصہ کرتا ہے، مجھ سے نہیں کرتا.
0: نہیں غصہ کیسے کرتا ہے وہ تو بتایا مجھے.
1: غصہ ایک کرتا ہے، اسے کال نہیں ملے گا بھی غصہ کرتا ہے.
0: نہیں نہیں کیسے، نہیں کیسے کرتا ہے وہ سب، وہ تو تم مجھے بتائے ذرا.
1: یہ کرتا ہے جی، بات یہ میرا کال نہیں ملا، کبھی کبھی چلا، کبھی نے بولا ہے جی موبائل دیوار پر.
0: یہ تو میں بتانے والا تھا کہ آپ نے کبھی موبائل خندق پر اچھلتا ہے.
1: کرتا وہ نہیں ہے، وہ پھر مہنگائی ہے کہ نہیں کرتا ہے، اچھل کرتا ہے،
0: خروبی دلتا بیا موبائل خروبی دلتا ہے. ہاں
1: خروبی دل کرتا ہے، بیا مہنگائی زیادہ ہے، بیا قیمت دو وقت زیادہ رہا ہے.
0: سبیر وزیرا چلو نان سٹاپ تو ایک منٹ تیس سیکنڈ رسی وقت ہوندا کنا زینائر کاسمیٹکس طرف نہ بتو تو زو فیس واش در کم فری. چلو یو منٹ تیس سیکنڈ رسی لگا تارو خوندا پکی بریک پنہ لگائے. چلو خاند خاند زرکو زرکو بولے غل نشی. سبیر وزیرا خاند خاند خاند زر زر زر زر سبیر وزیرا بس انوم دے وغٹال صحیح ہے کنا انوم دے وغٹال بالکل دے وغٹال پتو نو رزما کی تو سربو کاسمیٹکس والا ہوئی زینائر کاسمیٹکس فیس واش تدیر کی او کبھی سدی تو میں متکالر وقت ہوں بس تب بیغام شاہ دا کرزا چی کل ہن تک رکھتا سیدھا کہ جی انشاءاللہ دا بھی تو وی بیغام شاہ بالکل آ چی کلے اگا خوب آلریڈی زدی تیا ہے چی افتتائی کل کو بالکل آغا ویلکمینا آغا تو ہر ٹائم ارتلائی شی دکونا چی کم دروازہ تو کنا آغا تو کلاو دو بیغم آشا سی دو کنا آو بالکل چکل ہاں تر سی چکار اور ولگوا بالکل مصر ربیتا کوا نو داغا فیسواش چی کم دی بالکل دا پا تو بندی ندی ورک سا بیر وزیر خویبا خوشا مندی خبر اور دن کو توقع او کنا کاسمیٹکس تے لیستی
1: تا کریمینا وکارے
0: او جی او جی او جی
1: زکه به غره

Haydi selam Rehan ve Rişa Kardakiyam show de aurum. Okay ji thank you so very much. Yo jahan mana na. Assalamu alaikum Sangai bhai. Khalik Nur bhai ta salam. Why che? Rotai mo khoda. Z Mario from Hamidan Chowk na. Okay ji. Wa alaikum assalam. Thank you so very much. Yo jahan mana na. او بل مونتا چا میسج کری دی کنا وای چی سلام اینڈ ویلکم ٹو دی شو سنگے ماہم گل تو یا ز بے وفا نہیں ہما ما سلام درته کړي وو خو ریحان بھائی می میسج نک شامل کنی تخو زما کیوٹ بیسٹ فرینڈ یہ ز پاتا در فر کوم ز پتا ڈیر فہر کو ماہ ماؤ درہنے ز ڈیرا بے حدا من نہ کو چیزے یا دول ہا ماہ درہنے خوشاب گلپینا کرن ہیا ویرا ایہانا چی سوکھا رنا پاتی وی اگا سسٹر تا سوری اینڈ یا سلومینا اوکے جی وعلیکم السلام اٹس می انمول پٹھان سائلنٹ اوکے جی دل چاہے شیر فار خوشاب ایحان ماہم اینڈ درہنے رابطہ ختم کرنے سے محبت ختم نہیں ہوتی دل میں وہ بھی رہتے ہیں جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں انمول پٹھان اوکے انمول پٹھان تھینک یو سو ویری مچ جہان من نام نیکسٹ وی جی سلام بھائی سرنگے ایٹس می یور کیوٹ لیسنر دا گریٹ آف انکسل خان کرک دبلی لواغر تا شو دی فرسٹ اس میچ تا نائز تا ٹولو لیسنر تا سلمونا دی میں تو گلسانگ آواز پلے دا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان منا ویلکم ویلکم ٹو دا زینائر کاسمیٹکس

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی نوالو دا آواز دا ریڈیو امانتا سی شیر چار نیٹ ورک پروگرام تبیلی شیطا ملار کم چیتا سورے مفتی محمد رشاد صاحب سرا دا دے پروگرام دو ہی سی پاول حصہ کی موتی سے دو قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک کی بھی تفسیر سرا دین لو موتی سے بدوام حصہ کے 216 تجو بادر کی بزیر و 927 291 220 نبادی ماسرا سٹوڈیو کے موتی سے موجود دے طرف ترجمہ. السلام علیکم. السلام
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ تعالیٰ کرم دیتا سخ پلا خی صحت مخد جی امید دے اور دن کی بم خی رب شو پروگرام پتہ رب باندھے نان درس بزمنگ سورہ مائدہ آیت نمبر 196 وم سپارہ او سلورم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل صبح ڈبر تارک دوست پہ خدمت کے حضیر شیش ماہ کا میڈک پاکستان پروگرام سرا امید لرما چھ دوست ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحال اوس کالا بوائی ٹول امین والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے لے زیادہ ہر کلے کاغا دمنگ دا ٹانگ کرک ریڈیو مینا والدی یا دن لوا ٹانگ ریڈیو مینا والدی چولو تائشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر گلے بھی ہے او دن لوا امید چھے زندگی میں مشاہ مزو چھے تیری جی بالکل تو سب پتا تھی چشمہ کاسمیٹک پاکستان پروگرامز مختلف ٹائم بانزے لکہ سرنگی تین چار بجے پورے دین الوا دش پہ نو نہ دس بجے پورے مختلف پریزنٹر تو سردری میں او دین لو سار ٹائم دس نہ گیارہ بجے پورے تو اس خدمت کی پیش کی جی مختلف ریڈیو اسٹیشن باندھے

خلي بالكم البرنامج كي وقف شبل كيجي. ايش ما كاسمتك باكستان برودكت والي سرا دهان خبر بالكل كيجي. او دين لوتس كم كم برودكت اسم الكري دهان بالكل رتبالي شي. او دين لوا اكثر برنامج كده خبر كبي چتوس کم دی کندور نہ ہم پروڈکٹ اوخ لے اگے ایڈریس ضرور ارسر شریک وے زگے جی باغی لگی ودا سے نیو لسنر بوی چاگے تبا دے دکان ور کی ور پتہ نہ وی نو اگے تبا ہم بالکل پتہ لگی جی نو تو سے اگے دی کندور نو ضرور او دن لواگے ایڈریس ضرور ارسر شریک وے بالکل تو اس مکتا پدی پروگرام سے نیش اشما کسمیڑے پاکستان پروگرام سے کال کولی شی پو 0-331-52-340 یا دین لبا 0-345-933-25-80 دید بڑو نمبر بانے پروگرام سے کال کولی شی 0-331-52-340 یا دین لبا 0-345-933-25-80

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د غواز ریڈیو من 88.4 خرکتا تو سے ورور تو سے میزبان تو سے کشیر راس کی یوزلی بیا تو سے خدمت کے حاضر شال پروگرام صحت لوئی نعمت سرا

Mikael Uri, da je dobila rekla mišta hvala švela, da da da imši nižu ko šišmi, če to se sara, to je ko da predek hvala sara, da to še se kvala tudi. سے پوزیشن سے بھی سر لہا سر آیا تو سے آخر اٹم پر جڑا ہوئے سر جی ہیں بہترین خبر سر مخاطب دی دیر اور یہ بات تو سر شکر ان کا

0: ایشمہ ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، موقع چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف ایشمہ ہربل آئل۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید۔ ایشمہ ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل۔
1: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ ہرا بے وے نو دم رزر سنگا ٹکشو لے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے در ڈیرو کپنوی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چے کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زاند پارا اشما کری کری مراوڑل نو ماہ تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رے جزے ہم زاند پارا روڑم اشما کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

خجی بالکل شاہ فیصل ہاں روغ آئی پروگرام تھا پاتا ورطا والا کی دلہ بادا سے کلا کلا پکی وی کنا جیسے پٹ پٹ سڑائی روشی کنا اور خیر اچھا سی شاہ فیصل بھی آئی کنا جی شاہ فیصل فرام بن گل یو پلیٹ میں فروٹ چاٹ ہو خوڑو ماشاء اللہ داد گورا شکری دی فروٹ چکیم دے گنا دا سے ہتا فیدا ویر کی وی خو بالکل دار تو جی کم فروٹ تے ہو خوڑ پا دے کی سسو وی بادا دے شکری دی یو پلیٹ فروٹ تے خوڑ لے دے ڈیرا بنانا شاہ فیصل دین لوا روشی خان ہاں میسج کڑا ہے وائی کہنا چاہیے السلام علیکم السلام علیکم طارق بھائی میک یور روشی خان ویلکم ویلکم کیسے ہیں آپ کیا حال ہے طارق بھائی دا سے نو بھی برا پہ روغ لی بالکل بدا سے کلا کلا نو بھی برا ہاں چکم سڑائی اردی بھی صحیح بھی گا نا ڈیرا مننا تھینک یو

خاجي دينا لبا يبل مسج هرو غلا برغام كي كول تو رتا بالكل رديمي واغينا مخي دس مسج كده خدي مسج بنا خدي زو بيخي بوي نشول لش كي شاند مسج كلير وليكا بيا ودي زو مسج برغام كي شامل كو او دل ربا هتك مسج كري سلام ميور كا ثارق باي دي اچھا صحيح دو مسج مو بخيل كده دي گنا چه ام اس جي بو شو ترتي خو ام اس جي نن نشتا چھٹی باند دے ا وچي انمول تھا او دینا الوا نادیا فاطمہ تھا او دنیا وزیر تھا دینا الوا اسما سیبتا علینا ہٹکتا اوروج ہٹک ہانی ٹیلر انزلنا ہٹک گلونی ہٹک او دینا الوا چاچا سلام ویلی دی گلونی ہٹک حفظ ہٹک اور تارا خان سارا ہٹک مناہل تا سنبل ہٹکتا گلالی ہورین اور دینا الوا اسما وزیر خانی وفا ندی بہار ایش نور جنتی وزیر اور دین الوا سویٹی ہٹک سانی ہٹک نور ان اینی آئینہ ہٹک آمنہ ہٹک دین الوا معصومہ ہٹک نور ہٹک اور حامنہ اشنا ہٹک حامنہ اشنا روشی خان تھا اور نیلم ہٹک تھا سارا فرشتہ تھا ٹول تو سلام دے وہ رسے دو ڈیرا مننا میسج گولی یو جہان مننا جی بالکل صحیح تورا بالکل شوادا ودیش پہ کے بالکل رغلا یہاں تو صرف اعتماد کی خزر شوائیاں زمین گنا چدا سے یہ سندر طرف تبھی لوٹ سی یہ سندرا بالکل وور بھی گنا جب اگنا بات کال سے ملاؤ پروگرام کی جی نو بالکل ورزید دے سندر پتر باندے پروگرام کی دا سندرہ اور بھی بالکل دا سندرہ چکم دے اور بھی دینا بعد بھی ضرر سی

صحیح وی کنا چھے بل میں سے رولا آئیں پہار موسم کے خو گلونا نوی پہار موسم کے خو گلونا نوی رڑگیا تل خو دیدنونا نوی داسی وقتونا ماتا نئی ادیگی داسی وقتونا ماتا نئی ادیگی چیر سروی ستا یدونا نوی چیر سرا دستا یدونا نوی داسی کی دین شی پگل زڑگیا داسی کی دین شی پگل زڑگیا سے محبت بھی او دردو نہ نہیں میرا مننا میسج کو بولے یو جہان مننا او بالکل سمبل وزیر سان میسج کرے ڈیرا مننا تھینک یو او بلے میں شروع بولے باجبا دا سانگ مائی فیورٹ سانگ پتہ نہیں اس کا نام دینا دے لکھ لائیں دیر مننا او ہیلو السلام علیکم ویلکم ویلکم ہیرو سر جی ہاؤ آر یو سر جی نن ہو ڈیر سلو شو شو کے لشکی تازہ بی جی ایم خا بی جی ایم پلے کا چھ اچھا جی اور میسج کر دے زرلال میسج کر ڈیر مننا

ډېره مننه صدف میسج کولی وی کنه چې اگین صدف فرام کریکر پلیز شیئر دیس ڈائمنڈ ورڈز. طوفان میں کشتیاں اور غرور میں خسیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور ربیا بھی کہنا چاہیے محبت زوال پر نبھائی جاتی ہیں, محبت زوال پر نبھائی جاتی ہیں, فروج پر تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں. اوکے بھائی, ڈیرا مننا, تھینک یو لویا خزشی.